0: ci liggéey bi dig daje ci yeneen numéro
1: Radio Sénégal li gëna fess ci ëttu yeneen gaay
2: dañ ci and ak Mansour Ba
3: ngir fagu lepp lu jëm ci walu inondation di mbënd ci nawet bi ñu nekk nguru Sénégal juk na taxaw tém quotidien national mom moko bind ci xëtëm mu ñëk né ñun ji tujjew ri ñi mom Ahmadou Al Aminou Lo jité na ben conseil interministériel niki dimb jëmi ko ci walu wowe dal di koy séx ak ay jëwruñ yu bare bare yi nga xamné ñongi ci gouvernement bi samana tango ndjol makasek né ñi tujjew ri ñi mom Ahmadou Al Aminou Lo dafa wo gouvernement bi ñu jaarale ko ci jëwruñ ñu denk hydraulique ak assainissement ñu dal dé baral jigu yi ci liggéey yi nga xamné dafa jëm ci rawalé ndoxu taw yi ci jamono nawet lolé lépp ñu dal di koy amal la tan jeexital wéru juillet bi nga xamné mom lañu nekk lépp lu jëm ci facteur ñi bërepp yoyé nga xamné ndox dafa fay jaar ñu dal di ci jublu itam ci ni mu gëna gaawé yémul fofu ndax bassin yi itam woté na ci ñu dal di koy sam dal di koy xolaat lépp lu ay garap ak bép salté bu nekk ci yoyulé bassin yi nekk ci biir réew mi ñu dal di taxaw ci li nga xamné mom moko fay jilé yémul fofu ndax mom jittu jëwri ñi joxé na ay diglé jëm ci matuka yi nga xamné war nañu ko jël ngir fagu lepp li nga xamantene dafa aju ci walu courant ak jey yi nga xamné mën nako ju ci jamono taw njitu jewri ñi Ahmadou Al Aminou Lo daldi wote itam ci ñi nga xamantene ñom lañu denk lepp lu jëm ci walu dajale mbalit mi ñu daldi koy def ci ni mu waré yoyu le mbalit baña téri jey ci kanno yi nga xamné ñom ñoy drainer ndoxu taw mi yi ne kay bi neena yemul fofu ndax mom njitu jewri ñi Ahmadou Al Aminou Lo daldi ne wo gouvernement bi ñu tek ay jigo jëm ci walu pompe ndox mi ak ay moto pompe yi nga xamné fep fu mu wara nek ci biir réew mi war nañu ko fa yobbu ngir daldi mëna xétali askan wi yoyu le moto pompe ñakul né askanu ndangan ci kaw lak dinañu ko soxla enquête yi ni kay xey daldi jux ci bobu le quartier di ndangan fofé ci kaw lak ngir gën ñu xamalik mom quartier bu ndangan sama natango bashir kan limu gis ci enquête yi ni kay mo du né quartier le bo xamni mbalit mi bari na fa lol ndax ci mbedd bo jaar rek mbalit mu né gañ mom nga fay fekk ñakup ciet bobé ñu né ku ci bobu le quartier yi ne kay bi neena taxna ba amul way wu rafet fofé ci kaw la bobu le quartier di ndangan don quartier bi nga xamné bu historique la manam bi nga xamné mom mo ñëk ci kaw la dal di lambo itam li nga xamné mom mo di tarikh ba taxna sama natango neena ken mënul wax kaw la te tego ci ndangan bobu le quartier di ndangan yi ne kay bi neena bu ñëk dañu ko nawlo won rawatina askan wi nga xamné ñom ñoo dëkk ci wet gi don daw di rire diko wut ci waye legi bobu le quartier ab gitu le gënon drôle mu di fi nga xamné pecc xobu ruy mom lañu fay néméku té ñi fa daan ñew itam daanaka bëggatuñu ko ay ndox yu tilim dem ba daldi ñuul ñu daldi ko fay néméku am ñu né sax ci biir yi né kay bi amna ay ndox yi nga xamné ci nawet bi wéssu la té ba légui ñoo ngi koy gis fofé ci quartier bu ndangan lolé daldi jural ñakaré titangé ak jafé jafé ñi nga xamné ñom ñoo di askanu ndangan fofé ci Kaolack lolé sama na tango mo ngi ko mengalé ak ben bombu sanitaire bo xamné mën na jur ay galankor yu doy war ci walu wir gi yaram ñeel ñi nga xamne ñom ñoo di ndaw ñi waye itam mag ñi fofé ci Kaolack
4: Joseph John
2: Mansour Ba ñu lay gërëm te de la sante ci yow sax la yele xibaar dal di jéxé di gërëm ñepp ñi ci Japon ba ñu mëna soté té amé nu mu gëné té waré fi lé ki chaîne nationale ngañ job radio sénégal international matar sara fané dakar fm fatima ndjay job cdm cedina so marianne ndjay mal momul yele xibaar ci nas gi ndey aram bay momul sax ngeen di daldi jokolante ci xibaar yi ci kalamay nasaran bu benn waxtu joté pap malik ndaw ak elizabeth agnès sar ci jokolante gi di len ñaanal yendok jam wassalam

barbari ñom seni bël liñ ci japp moy que ne dal fune ni yaquté yi barina bu baaxa baaxa baax ñu déglu ci li nga xamné ci modi gëstu bu yaatu bi nga xamné ki di Youssouf Konté defal nañu ko ci delta du Saloum.

0: Darja.
1: Kilen koy defal di sensei Yatmolo. Darja, umu solo su bari bu ko ken outil ci 95.7 bu len ko ken netel.
2: Jere jeuf ay da job demba ci rossi technique bi mbok yi ñi ngi leen di gërëm leen sant li nuyu fi ci chaîne nationale bu radio Sénégal 95.5 FM ak RSI 92.5 di am mbekté di déllu ci wat ci katunu borom bi ndax lepp lu ñuy def yalla la lepp lu ñuy wax ak diko jëfé dañ ci wëru ci mom di nuyu sama imam limousine imam Babacar Diop nga xamne mom kangam la ci kër gi diko ñaanal yalla defal ko jamm gudd fan bu and ak wër ak kep ko xamne yaangi fi nek ci kër gi muy RTS di nuyu ñep di ziar ñep di balu ak ñep di bal ak ñep parce que dug nañ ci at mu bess biñu joggé ci tam xarit gi lolu il faut ko ñu wax ni ñun loloy sunu at bu bess di ñaanal kilifa rew mi ki difa DNA ak ade yi di am mbekté tay am invité bo xamne kangam la tamit ci rew mi ñukay wax ba pap saliwu cham mu nek ko xamne ma sha Allah dekkendo la sacré cœur nek ku bax ko xamne lu bax lay def diko waxe diko jëfé di and ak ñu bax ti dem fu bax te lolu ñepp d'accord nañ ci diko nuyu diko ziar bu bax diko remercier ci invitation bi nga xamne defal nañ ko mu ñew te yomb lool waaw parce que dafa nek ci ay yitté mais tay mom dañ ko jël fi mu ñew waxtan pap Saliou mang lay ziar di la nuyu di la dalal ci émission jar jar
3: cher ami sama xarit sama frère sama dekkando sama xaritu jumaaji aussi
2: deug la
3: bokk ko
2: wallahi
3: mang lay di la remercier té lu wax ginnaw bi ñu santé yalla suñu borom bi tulli ci yonentam bu tedd Muhammad sallallahu alayhi wasallam
2: wa alihi wasallam
3: mang lay remercier ci invitation bi xamné vraiment tek ngañu fu reuy à nous inviter ci cette émission bi nga xamné ñu bëré gi koy suivre mo don vraiment émission bu reuy mang la ci sante bu baax
2: jërëjëf pap Saliou Thiam Aïda Diop demba cioro mo nek ci technique bi ko xamné sonal na ma trop nak war nga wax ci Aïda Diop mi ha
3: Aïda suñu jigen la mo
2: ba baax na wax ci rek
3: ba paré sama mbokk la suñu dekkandol
2: tamit yow nga nan manan ki diko téré lolou yow nga nan sama mbokk la
3: d'accord na ci lolou
2: mais Aïda tay am nga buzz hein alors pap Saliou Thiam yow kan nañ la duppé parce que bu né pap xam nga généralement dañ nan pap kilifa lañ la tuddé kan nañ la duppé
3: alors man samay kayit Saliou Thiam rek ci nek
2: deug de
3: mais suñu famille bari na ay Saliou ba tax pour distinguer ñu may wax pap Thiam
2: ok
3: donc toute ma famille bo démé bo né Saliou ken do xamné man ngay wax pap Thiam la ñep xam sama yaay sax bo démon nan ko Saliou Thiam dina hésiter
2: bon
3: ko pap mu do la xamné domam ngay wax
2: il faut nga né pap Thiam
3: voilà wala nga né pap Saliou
2: légi
3: nak bon jamono doxna ba xaritou université ak yoy ñom Saliou bi lañ xam
2: deug la
3: sénégalais dañuy déformer ce tour
2: ba
3: def zal
2: waaw waaw
3: voilà ñu bari nak ñi nga xam ni Saliou bi lañu xam et xam ni tamit samay mbokk samay mam ñu bari wa Touba len dañ yaakar ni señ Saliou dañ ma di